0: Fire alarm, Alice 5.
1: Fire alarm answering.
0: Turn 21 to the med center.
1: 1 to the med center, 2349.

0: Fire alarm, AWS 10.
1: 10.
0: Transporting one to the med center.
1: To the med center. 722.

0: Fire alarm, AOS 10.
1: AOS 10.
0: Transforming 1 to the med center.
1: Med center, 1102.